0: עוד לא שלסה אסם. יאו, אז יותר סן סזבודו, בוללה מהגלבה, ניסן ודוקסם, הסבא מי הזננה, פוגלנה גור נמיזו, תמי מוע סליקה סטלה.
1: או שיט,